Atonga imoyo. And the Chaka Chaka Express, zvikanze handizvo zvinoita amurudo. Zvikanze kana aka feeling kaunonzwa ikako, kana mofu vasipo, kana soko vasipo, kana zvakare amusoni vasipo. Zvikanze kana mamoyo asipo, ka feeling ikako, handizvo zvinoita rudo.

Zita rangu ndoitwa Billy Matt Mavajka. Ndakandi neubva na 2 p.m. zvikangwadza izvozvi. Ndakakwenda kusera kwapakati kuna Ntombi Zodwa Yvonne Machaka. Track titled Thank You Mr. DJ. Usenzvo zvisingafanira kuita inini. Handiti ndokufarira zvisingaiti. Bye bye.